0: програма про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: Програма про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
0: Соціальна реклама.
2: Сфера FM.

0: дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.
3: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

п'ятниця. А що, ми й не проти, правда ж, люди? І вже попри те, що 7.04, відчувається, що сьогодні буде дуже спекотно. Зараз 17 градусів, ну ще є можливість трошки відчинити вікна, а далі їх треба законопатити надійно для того, щоб спека плюс 33 в затінку не змогла прийти в вашу оселю впродовж сьогоднішнього спекотного дня. Починаємо наш сферичний ранок. Сподіваємося, що й день буде спокійним, хорошим і яскравим. І яскраві враження залишаються у всіх, хто завітав у Fire Sushi або зробив доставку з Fire Sushi. Хочете, приходьте, це Соборна 67. Хочете, телефонуйте 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Це реклама.

це точно не сьогоднішня переможна пісня київського «Динамо». «Динамо» поступається «Паоку» та залишає Лігу Європи. 0-2 зіграли кияни напередодні у цьому єврокубковому турнірі. А у лізі конференцій «Динамо» буде виступати у третьому кваліфікаційному раунді і зіграє із «Карабахом». Можливо, там буде результат кращий. 6 серпня і 13 серпня на ці дні заплановані вище згадані матчі. Ну і паралельно ЛНЗ, українська команда, поступається Генту у серії пенальті і покидає Лігу конференцій. Не надто вдалим був вечір для українського футболу, але сподіваємося, сьогоднішня п'ятниця, останній, до речі, липневий день, буде хорошим, вдалим для всіх нас.

п'ятниця, сьогодні 31 липня, від учора у Львові заборонено їздити на електросамокатах дітям молодше 16 років. І не можна їздити без шоломів, навіть якщо більше 16 років. Також серед нововведень затвердили обмеження швидкості до 15 км за годину та впорядкували паркування прокатних електросамокатів. Це у Львові. Що я бачила вчора у Рівному? Це ні на яке там нікому не нарікання, це в першу чергу історія про те, що діти нехтують своєю безпекою, нехтують безпекою водіїв автомобілів, тому що вулиця Вербова, от якщо ви від екватора повертаєте і будете їхати до Мрео. Значить, оцей перший будинок, стою на балконі, дивлюсь на цю історію, ну просто волосся дибки стає. Три підлітка, малі, ну 12, 13, ну 14, це вже геть зовсім край. Вони їдуть на електросамокатах. Ну як їдуть? Вони мчать на електросамокатах. Їздять машини. Ці діти мчать і ще й виробляють різноманітні па. Знаєте, оце ПДД на цих штуках. То вони ногу підняли, то вони підскочили, то вони ще щось, то вони ще щось. Водії, які їхали тією ж дорогою в той же час, напевно, сивіли просто на очах, тому що ну це реально дуже небезпечна історія. Зараз велике прохання до всіх батьків, чиї діти користуються електросамокатами. Ну, якось зайвий раз нагадайте їм, що є обмеження швидкості і що найцінніше, що може бути в кожного з нас, це наше життя, і ми його маємо дуже берегти.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
4: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
3: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
4: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
7: Реклама 097-645-66-98.
8: Сфаєричний рак.

0: сподобається і вам, якщо ви раптом ще ніколи не куштували до цього моменту морозиво від торгової марки «Гостинчик». Натуральне, без барвників, без консервантів. Все зроблено за гостами, все зроблено у нас, в Рівному. Це ще один такий пікантний, класний момент, який додає дуже шарму цьому морозиву. Люди люблять, люди купують в різних магазинах в нашому місті, в тому числі купують і у супермаркеті «Велмарт». Там також представлене морозиво від торгової марки «Гостинчик». Це реклама. Сьогодні хтось отримає ящик морозива, але це буде о 9:10. До того часу є ще два шанси, два питання і дві можливості на них відповідати. Сьогодні день народження Гаррі Поттера. 31 липня – день народження Гаррі Поттера. А чому день народження Гаррі Поттера саме 31 липня? А ну подумайте і напишіть на Viber 050-172-102-2.
1: Сфера FM.

група Бостон із міста Бостон. А місто Бостон – то столиця штату Масачусетс. Був заснований Бостон пуританськими колоністами у 1600-х роках, а потім формувався та розвивався протягом всієї своєї такої довгої історії. Тобто він не стоїть на місці. І Бостон часто називають колискою свободи. Якщо говорити про якісь видатні місця бостонські, то в першу чергу всі зауважують, що треба, будучи в Бостоні, пройтися стежкою свободи. Ну, це красиво. Це не просто стежка серед дерев, це красиве, така красива дуже будівля, красиве дуже поєднання архітектурне, і це називається стежка свободи. Очевидно, стежка десь іще є. Ще є ринковий комплекс Квінсі Маркет, дуже всі рекомендують його побачити. Є класні райони, на які роблять ставку екскурсоводи. Центральний парк дуже такий дуже мені на лебединку схожий, ну, принаймні, на цій. Я розумію, що зараз хтось може сміється, я кажу, ну, ти порівняла якийсь бостонський великий центральний парк і лебединку. А чому ні? Ну, та суть та сама. Просто озеро і просто верби, і в нас теж на Лебединці озеро і верби, і ті ж доріжки, і ті ж лавки, і ті ж газони підстрижені, і навіть будівлі такі плюс-мінус схожі на цьому бостонському знімку, як ніби зроблено на Лебединці. Реально, хто не вірить, може надіслати фото. Так от, якщо ви вже на Лебединці, от зараз уявімо собі, ви будете десь там найближчим часом на Лебединці, з Лебединки трошечки пройти, і буде пам'ятник Марії Несвицькій. Ну, ви в курсі, що я маю на увазі. А біля пам'ятника Марії Несвицькій недалечко є на Соборній 67 Fire Sushi. А Fire Sushi дуже смачно пригощає і піцею, і суші, і роли, і сети, і комбо-меню. Акції різноманітні пропонує. Про ці акції можна дізнатися прямо вже о 7:32 на офіційному сайті та в інстаграмі Fire Sushi.

хитренькі. Ви пишете, бо Джоан Роулінг обрала 31 липня днем народження Гаррі Поттера. Ну, а чому вона його обрала? Дивіться, якби я раптом мала хист до написання романів, я би написала би роман, в мене був би головний герой, від якого просто шаленів би весь світ. Ну, бо якщо писати, то тільки так. І я би, наприклад, зробила би так і сказала би людству, і повідомила би абсолютно усіх, що мій герой народився 6 травня. Ну, бо для мене чомусь ця дата особлива, подумайте. А Джоан Роулінг вирішила, що день народження Гаррі Поттера буде 31 липня. То чому вона обрала саме цей день? Наш вайбер чекає на ваші відповіді 050 172 122.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Слухайте, а хтось знає, кому Скрябін, про кого цю пісню писав? Ну, бо я не хочу казати, Скрябін комусь присвятив, бо це було не в стилі Кузьми, а він же співає тут про телеведучу. Вона перед очима неживих телекамер розповідає новини, а він на неї запав. Цікаво, правда? Зараз теж перебираєте в голові якісь відомі імена української журналістики? Бо я то вже перебрала. Так, ще я перебрала ваші повідомлення. Дуже дякую всім за відповіді. День народження Гаррі Поттера. Дата обрана 31 липня. Не випадково, бо це день народження самої письменниці, яка створила Гаррі Поттера. Вітаю вас, шановні друзі, за правильними відповідями. Ви в базі претендентів на ящик Морозова. За скільки це буде? За півтори години. Ми розіграємо його в нашому ефірі, тому слухайте уважно і не пропустіть. Ну і не пропустіть різні класні пропозиції та вигідні акції від Fire Sushi. Зайдіть на сайт, зайдіть в Instagram, там все красиво розписано, де ще можна отримати навіть і абсолютно безкоштовно. І навіть томитися для цього крепко не доведеться. Приходьте і на Соборну 67 у Fire Sushi, робіть замовлення за номером 0800 300 909. Але зверніть увагу, доставка працює з 10 до 22. І це реклама.
1: Ви

0: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
0: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
3: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
3: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський. Ваше літо наповну».
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
5: Реклама 097 645 66 98.

0: FM. Так звучить Рівне.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. Між територіальними громадами області вже повністю розподілено понад 417 мільйонів гривень державної субвенції для забезпечення учнів гарячими обідами з 1 вересня. Наразі за місяць до старту нового навчального року відбуваються організаційні моменти. Нагадаємо, що організація безоплатного гарячого харчування у школах для учнів з 1 по 11 класи – це одне з пріоритетних завдань від президента України Володимира Зеленського. Росія вдарила по радушному північно-корейською балістичною ракетою. Такі попередні дані заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. За його словами, це ще мають підтвердити кілька експертиз, однак при цьому він наголосив, що Україні потрібні не лише заяви підтримки після удару, а насамперед ракети до систем протиповітряної оборони. Зокрема, «Патріот», «Насамс», «Айрісті» та «Гок», а також сильніший тиск на Російську Федерацію. Європейський Союз офіційно продовжив дію механізму тимчасового захисту для українських біженців до березня 2028 року. Втім, для військовозобов'язаних громадян запроваджується важлива нова вимога. Це обов'язкове підтвердження виконання військового обов'язку перед своєю державою. Для цього людям необхідно надати документ про звільнення від служби або закордонний паспорт із позначкою про легальний виїзд з України. Нові правила набудуть законної сили одразу після їхньої публікації в офіційному журналі Європейського Союзу. Єдина атомна електростанція Угорщини ПАКШ опинилася під загрозою повної зупинки через критичне мілководдя на річці Дунай, звідки береться вода для охолодження реакторів. Наразі АЕС вже змушена працювати менше, ніж наполовину своєї звичайної потужності. Ситуацію в енергосистемі ускладнила ще й технічна аварія на ТЕС Дунаменті, яка сталася напередодні. З огляду на цей опозиційний лідер Петер Мадяр попередив про можливе перше за 40 років зупинення АЕС та закликав громадян мінімізувати використання кондиціонерів та рідше заряджати електромобілі. Влада очікує рекордного стрибка споживання електроенергії, тож країна опинилася на порозі масштабного енергетичного колапсу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні упродовж дня буде малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 28 до 33 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

0: робите о 8:04? Сніданок чи тільки вмиваєтесь, чи вже повним ходом працюєте на роботі? Як би не починався ваш день, цієї п'ятниці, 31 липня, хай він буде вдалим, спокійним і дуже смачним. Таким він і буде, якщо звернетесь у Fire Sushi, Соборна 67 або доставка 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22 години, і це була реклама.
1: Феєричний ранок на Сфера FM. Феєричний

Знаєте ви таке, що про репера Snoop Dogg будуть знімати байопік, прем'єра вже в наступному році. Не повірите, але фільм назвуть «Snoop». Фільм про Snoop Dogg'а назвуть «Snoop». Universal описує, компанія Universal описує його як байопік про артиста, підприємця та одну з ключових постатей ганста-репу. Snoop Dogg'а зіграє Джонатан Девіс, відомий за роллю Гейварда у серіалі «Зовнішні мілини». Я не знаю такого серіалу, але мені тако думається, що як будуть уже демонструвати людям цей байопік про Snoop Dogg'а, то аж дим з екрану буде валити. Ще одна кіношна в мене є історія. Ілон Маск заявив, що зробить історично точну екранізацію «Одіссеї» за допомогою штучного інтелекту. Його She-сервіс, з яким зараз судяться і політики, в тому числі, бо люди на деяких політиків там понароблювали незрозуміло чого. Так от він за допомогою свого штучно-інтелектуального сервісу зробить повнометражну екранізацію «Одіссеї» Гомера, яка, за його словами, буде історично точною та вірною оригінальному твору. Бізнесмен стверджує, що фільм вийде до кінця цього року. А може потім так захопиться Ілон Маск, що ще й на основі штучного інтелекту зробить байопік про Snoop Dogg'а, хто його знає?

0: враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: що я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
0: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098 080 67 67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
4: Смалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
6: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44. 44.
7: Здорова родина.
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Реклама. 097 645 66

що гору Олімпу Греції внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а перебувала вона у списку кандидатів аж з 2014 року. Гора Олімп – найвища вершина Греції, міфічна оселя давньогрецьких богів. Нарешті отримала своє визнання. Хтось теж сьогодні в нашому ефірі отримає своє визнання і свій подарунок і підніметься на наш радійний солодкий Олімп із цілим ящиком морозива. В 9:10 відбудеться цей розіграш. За кілька хвилин ви почуєте фінальне на цьому тижні запитання, на яке треба буде відповідати на наш вайбер. Питання буде не надто складним, тому будьте неподалік своїх приймачів і біля своїх телефонів, щоб швидко зреагувати. Ну і поки ви вже біля своїх телефонів, вбийте в базу номер 0800 300 909. Нехай у вас буде цей контакт, це контакт Fire Sushi. З допомогою цього номеру ви легесенько замовляєте собі суші, піцу, комбо-меню. Доставка працює з 10 до 22. Ще раз номер телефону 0800 300 909. Це реклама.

0: гостинчика.
1: День сьогодні такий, 31 липня – це день обізнаності про незвичайні музичні інструменти. Я запитаю у вас про надзвичайний музичний інструмент, про найдовший музичний інструмент, звісно, про трембіту. Трембіта знаємо ми всі, як вона звучить, як її тримають. Хтось, можливо, навіть і пробував грати на ній. А скажіть, будь ласка, на якій відстані чути звук трембіти? Відповідайте на питання, на якій відстані чути звук трембіти, на наш вайбер 050-172-102.2. Відповідаєте правильно, значить ваш номер серед претендентів на цілий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик», який ми розіграємо трошки більше, аніж за півгодини. Морозиво «Гостинчик», якщо не виграєте, ну, але якщо навіть виграєте, то рано чи пізно ви його з'їсте, бо ящик то великий, але морозиво то смачне і закінчується швидко. То морозиво купуйте в торговельних точках нашого міста, у Велмарті, в супермаркеті є, і смакуйте з задоволенням. Це була реклама. Ще раз нагадую питання, на якій відстані чути звук?

0: Він, звичайно, зловмисник, він, звичайно, має понести покарання за свою злочинну діяльність, але як же ж придумав, він не просто в метро витягав гаманці у людей з кишені із сумок, він вчинив по-іншому. Йому 69 років, його звати Франко Маллосо, і він збудував давньоримський амфітеатр. Ну, він то збудував і назвав його давньоримським амфітеатром. І водив туди понад 20 років туристів. Казав, дивіться, яка крута споруда, вона зведена у 393 році. Але ж археологи то з'ясували, що так звана антична будівля цього мужчини, вона збудована з матеріалів, які датуються початком 2000-х років. Як би там не було, чоловік непогано собі жив впродовж 20 років. 20 років ніхто про це не здогадувався, що давньоримський амфітеатр насправді не такий вже й давній, як може бути, а в свою чергу туристи давали чоловіку по 40 євро за таку екскурсію. І ходили люди масово. Заробив непогано, тепер буде розплата.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.
2: Ай...

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явилися

впродовж усієї своєї кар'єри. Якщо взяти її стиль життя, все, всю дорогу вона займалася спортом, завжди хотіла зробити життя своєї цієї планети більш якимсь правильним, економити ресурси і так далі. Тому це вона на вітряках, це тому в неї в одній з перших сонячні батареї і так далі. Ми теж давайте будемо послідовними. Ми ж знаємо, що якщо ми замовимо суші, ми ж потім захочемо ще й піцци. Тому давайте будемо одразу замовляти і суші, і піцу. Будемо це робити в Fire Sushi на Соборній 67. Доставка працює з 10 до 22. Номер доставки 0800 300 909. Це реклама. 16 хвилин всього залишається до 9. Спокійної нам п'ятниці і хорошої, як мінімум, в плані музичному. Такою вона точно буде, якщо ви з нами. Всім доброго ранку ще раз і гарних вражень від сьогоднішнього дня.

0: щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на

0: до різноманітних бутиків і магазинів.
1: Новий ТРЦ «Хеппі Молл» в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії –
9: слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
10: Реклама 097-645-66-98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощається із Сергієм Фомичем. 52-річний солдат загинув 9 липня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Прощання з Сергієм Фомичем відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі, поховають захисника на Алеї Героїв кладовища Нова в обласному центрі. За перше півріччя на Рівненщині зафіксували понад 1000 звернень щодо домашнього насильства, що свідчить про зниження кількості таких випадків на 35% у порівнянні з минулим роком. Попри позитивну динаміку, у 39 громадах області й досі бракує спеціалізованих служб для надання соціально-психологічної допомоги постраждалим. Водночас в регіоні продовжують фіксувати злочини, пов'язані із торгівлею людьми. Цьогоріч відповідний статус вже отримали 2 осіб, тоді як торік потерпілими визнали 4 громадян. Під час масованого нічного обстрілу України 30 липня російські війська завдали удару по заводу з виробництва безпілотників, який належить американській корпорації Terminal Autonomity. На підприємстві виготовляли українсько-американські дрони. Про сам факт атаки на цей об'єкт напередодні відзвітувало пропагандистське агентство ТАСС. При цьому ворожі ресурси замовчили факт реєстрації компанії у США, згадавши лише про залучення фахівців з українсько-американського підприємства. Тисячі мігрантів здійснили масовий прорив з території Марокко до іспанського есклаву Сеута, змусивши місцевого мера закликати владу до оголошення надзвичайного стану. У відповідь на це уряд Іспанії терміново направив військові підрозділи для підсилення поліцейських сил. За даними Reuters, тригером для цієї кризи стала масштабна програма легалізації 500 000 нелегалів, ініційована Мадридом. Поява нового закону спровокувала ажіотаж, через який кількість поданих заяв майже вдвічі перевищила очікування уряду. Ситуація на кордоні наразі залишається вкрай напруженою, а влада намагається взяти під контроль потоки людей.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для утеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні буде малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 28 до 33 градусів тепла.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
4: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
4: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
5: Фаєричний рак.

коштує, може, менше, але вона дуже відповідальна. У мене взагалі лишилася одна така велика глобальна справа. Відповідальна дуже — розіграти цілий ящик морозива. Ми, власне, цим і займемося за кілька хвилин. Я тільки хочу звірити з вами годинники 9.07. Хочу нагадати про Fire Sushi на Соборній 67. Там не лише суші, там і піца, і різні акції. Про них пишуть на сайті Fire Sushi та в Інстаграмі, це реклама. І хочу вам побажати доброго ранку. Далеко від приймачів не відходимо, скоро буде розіграш.

0: гостинчика.
1: І ті слухачі, які вже вигравали у нас морозиво ящиками в ефірі, знають, що навіть оцей процес зривання скотчу з вашого ящика виграного морозивої торгової марки «Гостинчик» – це уже дуже приємний процес. А що вже говорити про смакування, ласування тим, що всередині? Кілька десятків порційного морозива пломбір свіженького нашого рівненського від торгової марки «Гостинчик» цього тижня виграє людина, чий номер закінчується на 49-22. Щасливому, сподіваємося, абоненту, чий номер закінчується на 49-22. Ми телефонуємо вже просто зараз, аби привітати цю людину у прямому ефірі. 49-22. Був гудок, нема гудка. Алло?
2: Алло, да, Наталі, доброго дня.
1: Доброго дня, ви вже зрозуміли, що вам телефонує сфера?
2: Звичайно, звичайно.
1: Давайте знайомитись, як вас звуть?
2: Микола, мене звуть.
1: Микола, дуже вас вітаємо. Ящик морозивої торгової марки «Гостинчик» цього тижня дістається вам.
2: І дякую, дякую, дякую.
1: У вас велика родина, у вас великий колектив. Вам хтось допоможе з'їсти морозиво, бо не гоже, як воно буде довго лежати.
2: Звичайно, і родина велика, і колектив великий.
1: І всім вистачить?
2: Допоможуть, допоможуть. Я думаю, вистачить на всіх.
1: Це круто, коли є в житті такі помічники. Знаєте, як є такі деякі общини, от, наприклад, аміші, знаєте, такі, ну, релігійна така община, вони не користуються...
2: Чув, так.
1: Вони, такі чоловіки у них з бородами, без вусів і в капелюхах, а жінки в таких чепчиках і завжди в чорному вбранні. То вони не користуються ні електрикою, ні ніякими благами цивілізації, їздять на конях, такі у них є багі, називаються ці візочки. І коли треба комусь побудувати щось, то вся община сходиться і буквально за один день все зводить. Помічники.
2: Все роблять, так.
1: То у вас теж є такі помічники, які прийдуть і одразу допоможуть впоратися з морозивом. Микола, ще раз вас...
2: 100%.
1: Ще раз вас вітаємо. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Зараз дізнаєтесь, де, коли і як зустрінемося для передачі цього смачного, класного і якісного подарунку від торгової марки «Гостинчик», про яку ми говорили на правах реклами.
0: Гостинці від «Гостинчика».

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
2: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
1: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
2: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
2: Телефон 067-671-44.
1: Наказ на видачу ліцензії 02 від 19.10.2017.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама 097 645 66 98.

Знаєте ви, хто такі пескетаріанці? Це такі вегетаріанці, які їдять рибу, ну, відмовляються від м'яса тварин і птиці, але залишають в раціоні рибу. А чому я це дізналася про цих пескетаріанців? Тому що якраз роздивлялася, яку їжу їв свого часу Майкл Джексон. Він був вегетаріанцем. Він якусь там гранулу з мигдалевим молоком зранку їв, яєчні омлети зі шпинатом і овочами. Дуже там шанував мексиканську кухню, але якщо так, то тільки були веганські і так далі. Але я точно знала, але іноді, до речі, він собі дозволяв і рибу, і м'ясо, але дуже рідко. А ще я завжди знала, що в мене з Майклом Джексоном є щось спільне. І це любов до різноманітних драже, типу Skittles, M&M's і так далі. Бачите, суші тут в переліку немає, але піца однозначно була, бо все-таки такі люди люблять і піцу інколи з'їсти, бо немає якоїсь іншої змоги, коли ти в турне їздиш, ти ж не буде ніхто борщики варити, навіть якщо ти за собою будеш возити 10 кухарів. Якщо ви любите піцу, якщо ви любите суші, значить вам час познайомитися ближче з Fire Sushi на Соборній 67. Познайомитись можна і по телефону 0800 300 909. І так, як прийнято зараз знайомитися в соцмережах, заходьте знайомтеся з Fire Sushi в Інстаграмі. А ще заходьте на офіційний сайт, там часто публікують різноманітні, вигідні дуже пропозиції. Та й зрештою там ви зможете ознайомитися із оновленим меню. Про Fire Sushi ми говорили на правах реклами. Далі всі, хто любить Майкла Джексона, робить приймачі голосніше.

близько 2 місяців тому вийшов трисерійний фільм про Майкла Джексона, який називається «Майкл Джексон. Вердикт», знятий Нетфліксом, але подейкують деякі джерела, що цей фільм міг би і не побачити світ, бо за тиждень до прем'єри Нетфлікс, ніби як в Нетфліксі, дуже переймалися, щоб спадкоємці співака не почали судову тяганину, бо випадки такі бували і не раз. І я хочу нагадати ще один випадок, який стався давніше з компанією HBO. Компанія HBO зняла такий теж фільм на кілька серій, про, він називався «Залишаючи або покидаючи Неверленд». І там двоє хлопців розповідали всякі різні штуки, потім журналісти в цьому всьому авторитетні розібралися і спростували всі ті звинувачення цих звинувачувальників, але як би там не було. Дивіться, вийшов цей фільм і з компанією HBO судилися реально представники Майкла Джексона, бо у 1992 році компанія HBO підписала з Майклом Джексоном контракт. Мовляв, Майкл Джексон дозволяє їм транслювати в прямому ефірі якесь своє дуже велике шоу, а натомість компанія ніколи нічого про нього поганого не говорить. І от пройшли роки, і вони видають той фільм, який навіть і не хочеться згадувати, і відповідно судовий позов мав місце бути. $100 мільйонів відсудили у HBO, а що казали в HBO? Та, ну, це було в 92-му році, побійтесь Бога, цей контракт вже давно минув, але судді сказали, ні-ні-ні, ви порушили умови договору, будьте ласкаві платити.

Слухай, якби це сталося і це придумали у часи Шекспіра, це було б безперечно вау. А якщо говорити про середину 2026 року, то таке собі. В Японії створили, увага, холодильник для людей, щоб охолоджуватися в спеку. Ви не повірите, користувач заходить в кабіну, сідає на вбудоване сидіння і обирає один із трьох режимів температури та потужність повітря. Через 20 хвилин система автоматично вимикається, щоб запобігти надмірному охолодженню. Тось можна сказати цим людям-винахідникам, що вже придумали давно кондиціонери? На крайній випадок вентилятори є. От вчора я їхала в маршрутці. Думала, в Чаді, а потім згадала, що в мене в сумці так законопачено все просто, як ніби ми герметична коробка, з якої не має вийти ні крапля повітря. Отак ми їхали в 61-й А маршрутці вчора по обіді. Але я згадала, що в мене є маленький за 100 гривень вентилятор. І знаєте, їхала, як то кажуть, як дядько. Нормальненько абсолютно було. Так що... Але не будемо говорити нічого такого про японців, все-таки вони придумали оцю ферментовану рибу, а потім загортання цієї риби в норі в рис, і це в результаті вийшло дуже смачною, крутою стравою, називається суші-суші, а ще є піца, а ще є акції і знижки в фаєр-суші на Соборній 67 0800 300 909, це номер доставки, це реклама.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: проїзду, включаючи готівковий розрахунок. Ця петиція зібрала з 23 липня, 162 голоси із 250 необхідних. І, в принципі, то є ще 30 днів, 37 днів до завершення збору підписів. Але питання в тому, що 1 серпня уже завтра. І напередодні, я, як думаю, як і багато інших людей, я користуюсь громадським транспортом, мені все ок, майже завжди. Я спробувала познайомитися ближче із транспортною карткою. Її можна придбати в магазинах певних. Є перелік, можете подивитися на сайті Рівної Ради. Коштує вона 60 гривень, але вона, ну, вона порожня. І ти сам далі закладаєш туди гроші. Я собі як думала, ти, наприклад, кинув там 500 гривень, і доки вони не закінчаться, ти платиш в тролейбусі, в маршрутці, як тобі буде зручно. А там трошки по-іншому воно працює. По-перше, треба зайти на спеціальний сервіс. Це можна зробити з додатка, можна зробити з інтернету. З інтернету, мається на увазі, з ноутбука, з комп'ютера. Можна в спеціальних поповнялках поповнити. Але там історія яка? Ви коли будете поповнювати рахунок, вам запропонують вибрати, ну, вводити номер картки. До речі, номер картки міг би бути трошки більшим, бо трошки незручно його шукати і видивлятися. А люди є всякі, не у всіх, ну, окуляри є під рукою. Так от, ви поповнюєте, спочатку купуєте собі, закидаєте гроші за скількість поїздок в електротранспорті, в тролейбусах, тобто, а потім за скількість поїздок в автобусах. Тобто нема такого, що ви кидаєте 500 гривень, просто купуєте собі певні поїздки. Є ще, ну, кількість, певну кількість поїздок. А ще стартував пілотний запуск цифрової картки в застосунку ECP, і можна її теж придбати і не носити з собою фізичну картку, а розплачуватися там телефоном, і це теж ніби як має полегшити життя. Докладніше ж кажу, все це є на сайті Рівної Ради, просто ще раз і ще раз наголошуємо, що вже від завтра нові правила стартують в нашому місті в плані оплати за громадський, за проїзд в громадському транспорті. А вчора я їхала 38-ю А, там не було валідатора, не було можливості сплатити карткою, хоча вчора вже було 30 липня. Потім їхала 61-ша А, так само не було. Я питаю водіїв, а як ви будете? Ну, якось будемо. Словом, якось будемо. Навпомацьки увійдемо в цей новий режим оплати безготівкової оплати, а там далі якось уже вийдемо, а точніше виїдемо, сподіваємося, на рівну дорогу.
1: Своєрічний ранок.

0: Це ж як треба любити людину, щоб обійматися з нею в 30-градусну спеку. Сьогодні до 33 градусів, це, звісно, в затінку. Зараз ще ранній ранок, 13 хвилин, ну, достатньо ранній ранок, 13 хвилин до 10-ї. Зараз в центрі міста уже 25 градусів. А якщо говорити про рекорди, то рекорд було встановлено у 2005-му на Рівненщині. Температура сягала плюс 33,9 градуса. Сподіваємося, ми сьогодні ці рекорди бити не будемо, а будемо трошечки навіть і бити байдики, поїдаючи щось класне і смачне від Fire Sushi. Fire Sushi – наш партнер, це реклама. Таким був сьогоднішній сферичний ранок. Всім дякуємо за увагу.
1: Реклама.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: Горинський. Ваше літо наповну.
3: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: – для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Житловий комплекс «На щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
9: Стильний, зручний і, головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
8: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На щасливому». 097-30-29-600.
10: Найпрестижніший будинок.
11: Класний випадок дійсно приклад номер 128-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельничанко. На Рівненщині оштрафували депутата, який приховав майно на майже 2,5 мільйони гривень. У декларації за 23-й рік чоловік не задекларував активи своєї сім'ї та серед них, зокрема, два автомобілі, будинок та корпоративні права в одному товаристві. Відтак суд визнав його винним та призначив штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Львів зросла до 38 осіб. Всього з понівеченого будинку вдалося врятувати 13 людей, серед яких одна дитина. Одна людина загинула. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованої п'ятиповерхівки. Нагадаємо, що ворог атакував Україну у ніч проти 30 липня. Вибухи лунали у Києві, Львові, на Вінниччині, Івано-Франківщині, Харківщині, Дніпропетровщині, у Рівному та у інших областях. Американський президент Дональд Трамп заявив, що ще не вирішив, чи дозволить Україні виробляти ракети-перехоплювачі до «Патріот». За словами президента України, система «Патріот» має вирішальне значення для здатності України перехоплювати російські балістичні ракети, спрямовані на Київ та інші міста. Раніше, на початку липня, на полях саміту НАТО президент США заявляв про намір погодити виробництво «Патріот». Лісові пожежі в Європі побили історичні рекорди, випаливши майже 435 тисяч гектарів землі. Найбільше від стихії постраждали Франція та Іспанія, де вогонь підібрався впритул до великих міст, через що понад 300 тисяч місцевих жителів і туристів були змушені евакуюватися. Сьогодні вранці за дорученням президента України українські рятувальники вирушили до Франції, аби допомогти у боротьбі зі стихією.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде малохмарно, без опадів. Вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря буде коливатися від 28 до 33 градусів тепла.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Ти не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
2: По-домашньому.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
6: А може бути щасливим, світлим та радісним.
5: Погляд може додавати 5 років до віку.
6: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
5: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
6: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
6: 098-080-67-67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
7: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. 097-645-66.

0: історія за те, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо водіям, що у Рівному тривають дорожні роботи і можливе ускладнення руху на перехресті генерала Безручка князя Романа, на Кулика і Гудачика та на вулиці Коцюбинського. Нагадуємо, у зв'язку із дорожніми роботами можливе ускладнення руху на перехресті генерала Безручка князя Романа, Кулика і Гудачика та на вулиці Коцюбинського.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на

0: контракт. Привіт, це кіт Патрік. У мене таке враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Реклама.
1: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт! Це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: коктейлів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сі. Сумбічка номер РВ12-2040-71-48-58 від 20-0-84.
0: Happy Street! Street!
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
3: Реклама 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Рівненщина отримала понад 91 мільйон гривень на модернізацію професійної освіти. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, за ці кошти оновлять майстерні, лабораторії та навчальні кабінети. Закуплять сучасне обладнання, а також створять енергоефективні та безбар'єрні умови для навчання. Нагадаємо, що за минулі два роки у межах проєкту в Україні вже оновили 200 майстерень. На Закарпатті незаконно передали 220 гектарів землі під розміщення відпочинкового комплексу. Але, як встановили інспектори, ця територія належить до експлуатаційних лісів.

0: суду.
1: Військовослужбовці 225-го окремого штурмового полку та їхні рідні розповіли про утримання у ямах, побиття та погрози вбивством, зокрема за відхід з позиції без наказу. Командування південного напрямку в свою чергу заперечувало існування таких практик та закликало не піддаватися впливу сумнівних джерел, однак у підрозділі прокоментували ситуацію і сказали, що ситуація їм відома, а військовослужбовці, причетні до такого порушення, були відсторонені та передані ВСП. Дональд Трамп заявив про досягнення історичної угоди щодо повного роззброєння Хамасу та всіх інших угрупувань у секторі Гази. Трамп заявив, що ця угода є ключовим кроком для того, щоб сектором Гази нарешті керував новий палестинський уряд, а у міру завершення роззброєння ізраїльські війська залишатимуть сектор. Нагадаємо, у вересні 25-го року адміністрація Дональда Трампа оприлюднила великий план щодо негайного припинення вогню в Газі із подальшими планами щодо цієї території.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Говоримо про погоду за сприянням магазину матеріалів для отеплення «Профасад». У Рівному та області сьогодні до кінця дня малохмарно, без опадів, вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
2: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
2: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-18-18.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63. Соціальний

Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
3: По-домашньому.
4: Реклама. 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: 9-1-1.
1: У Рівному стоїть проспект Миру, руху взагалі немає, пишуть очевидці, а все через аварію, яка сталася неподалік перехрестя із Симона Петлюри в напрямку вокзалу. Будьте, будь ласка, уважні, проспект Миру стоїть через аварію, яка сталася неподалік Фокстроту на проспекті Миру, смуга в напрямку вокзалу.
0: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва.
0: Автофан.
2: Сфера

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині планують забезпечити охорону двох ландшафтних парків. Йдеться про Дерманськомостівський та Надслучанський, де досі не створені спеціальні адміністрації. За словами прокуратури, це створює ризики незаконного вибуття земель природно-заповідного фонду з державної чи комунальної власності. Додамо, що в області на сьогодні налічується 335 об'єктів природно-заповідного фонду. Володимир Зеленський заявив, що у війні проти України Росія втратила більше 1,5 мільйона військових, 700 тисяч з яких загинули. Глава держави озвучив, що українські втрати становлять близько 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Щодо ситуації на фронті, президент заявив, що Україна не програє, а Росія не перемагає, додавши, що наразі ворог не має ініціативи на полі бою. Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Київстар» за оманливу рекламу. Оператор стверджував, що він номер один за швидкістю мобільного інтернету, що насправді не відповідало дійсності. За результатами розгляду справи компанія зобов'язалась сплатити 17,5 мільйонів гривень, однак «Київстар» заявив про оскарження цього рішення. Україна та Польща продовжують переговори щодо

0: протягом кількох найближчих тижнів. Нагадаємо, що раніше сторони обговорювали питання фінансування ремонту літаків.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: Погода.
0: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Сьогодні на Рівненщині малохмарно, без опадів, вітер південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря плюс 28, плюс 33.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно».

Це Тімберлейк звучить, і він просто, знаєте, додає такої впевненості, енергії, і ти така, класно, я хочу рухатись вперед. От щойно у нас була дівчинка новенька на радіо. Я переживала, мені здається, більше за неї, тому що коли ти когось вчиш, ти завжди переймаєшся цим. І коли щось людина пробує вново, в неї завжди тремтять руки. Ну, а в когось, наприклад, калатає серце. У мене воно просто вилітає з грудей. А коли ти це робиш з людиною, яка впевнена в тобі, вірить в тебе, або, наприклад, з правильною технікою, яка ніколи не підведе, ти будеш просто відчувати себе королем всього світу. І правильну техніку, яка дозволить вам відчувати себе впевненим і ніколи вас не підведе, ви можете завітати у магазин «Гуркіт», який знаходиться у місті Рівне за адресою вулиця Міцкевича, 11, і є нашим партнером «Сієсти».

Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Ти не готуєш?
2: Ні.
1: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
2: Я все замовила.
1: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
2: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
3: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
2: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
3: По-домашньому.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
3: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29.
3: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Реклама 097-645-66-98.

Я сьогодні зранку прокидалась, ну як прокидалась, майже не спала, але то таке. Як то кажуть, я, скажімо так, збудрилась під шум того, що я чую, що щось в мене десь шарудить. Нещодавно в мене з'явився хом'як. Подарунок, значить, такий мені зробили. І ця тваринка, вона нічна, всі ми прекрасно розуміємо. Але те, що він робив цієї ночі, мені здавалось, він рознесе не то, що мою квартиру, а це почують сусіди і почують мене проклинати. Ну, бо, як то кажуть, проклинаємо того, хто робить 6 ранку ремонт, і того, хто починає ночами шуміти з незрозумілих причин. А от Макіта, до прикладу, японці пішли трошечки вперед і вирішили створити безшумний мотор, який не буде заважати вам на роботі і заодно зменшить такий вплив на ваш мозок. І от компанія Makita одна з перших стала, хто почала використовувати у своїх інструментах безчіткові мотори. Вони не перегріваються, працюють довше від одного заряду і майже не зношуються. І якщо ви бажаєте переглянути, що саме роблять японці, ви можете завітати у магазин Гуркіт, який знаходиться у місті Рівне, за адресою вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

виходити за тіні когось, щоб тебе помітили. І от, зокрема, Таня Лейсі є прикладом цього, адже вона дуже довгий період була таким примарним автором, хітмейкером для світових суперзірок. І згодом написала цю пісню, створила її сама, написала текст, музику і вперше випустила в світ як своє дитя, аби заявити про себе як сольну співачку.

0: враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Es hora de descansar, porque es la siesta.

сьогодні це навчання молодших, так скажімо, підростаючого покоління дуже сильно навело на думку шкільних років. І колись у школі я дуже сильно любила розгадувати ребуси. Ну так вони мені заходили. Я би, мабуть, ніц не вчила би, тільки от ребуси, ти знаєте, по кличці погортала, всі порішала, така типу розумна, так сказати. А ребуси дають і навіть нам логотипи різних брендів. От, зокрема, є бренд інструментів, котрий на ринку вже понад 300 років. Ну, вже такі, знаєте, трошечки давненькі. А його логотип – це просто приціл старовинного мушкета. В житті би не повірила, якщо чесно, бо не дуже то воно схоже. Ну, якщо мушкет там десь 50-х-70-х, то що може бути? Так от, це бренд Husqvarna. Шведський гігант, вони починали в 17 столітті як збройна фабрика. А сьогодні вони створюють найкращу садову техніку та бензопили. До речі, магазин Гуркіт завіз деякі новинки до себе, і вони можуть вам допомогти підготуватися до осені завчасно. Крім того, влітку діє знижка мінус 7% для кожного покупця гарантовано. Завітайте у магазин Гуркіт за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.

0: Анавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Сфера ФМ. Так звучить рік.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині провели тестові навчання для забезпечення безперебійного зв'язку в умовах тривалого знеструмлення. За легендою навчань, через умовний блокад припинили роботу ключова базова станція мобільного зв'язку. Учасники відпрацювали порядок переходу на резервні джерела живлення, алгоритм енергозбереження та взаємодії між громадою, районом, областю і операторами. Після завершення тренувань було проаналізовано результати та визначено напрями вдосконалення взаємодії. Напрацьований алгоритм планують застосувати під час аналогічних навчань в інших громадах області. Упродовж літа мобільні медичні бригади здійснили 30 виїздів до 5 громад Рівненської області. Медики провели понад 1400 щеплень, а також надали консультації понад 1000 жителям. Найчастіше фахівці вакцинували громадян проти дифтерії, правця та кашлюку. Окрім цього, були проведені швидкі тести на вірусні гепатити Б, С та ВІЛ. Кількість постраждалих внаслідок влучання на Вінниччині збільшилась до 9. Раніше повідомлялося про 3 людей в реанімації, один з яких важкого ступеня, та 5 людей з легкими пошкодженнями. На місці працюють усі екстрені служби. На Хмельниччині лунали вибухи. Наразі інформація уточнюється. СБУ спільною силами оборони України уразила авіаційний завод в тимчасово окупованому Криму. Також під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де виникла масштабна пожежа, та один із найбільших НПЗ Росії. В СБУ наголосили, що ця спецоперація була проведена з метою зниження військового потенціалу держави-агресора.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Говоримо про погоду за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На Рівненщині сьогодні малохмарно, без опадів, вітер південно-східний 3,8 метра за секунду.

0: асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
0: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
2: Телефон 068-444-1818.
0: Профасад. Майстер будівельних порад.
3: Реклама.
4: Ви слухайте.

помітили, як іноді чоловіки, да не іноді, завжди, вони просто настільки ніжно обходяться з технікою, що це нагадує сцену, коли торкаються жіночих животів. Бачите, вже язик заплітається. 13.06 у нас на годинниковій продовжується сієста. Так от, про техніку. Ніхто, мені здається, так ліпше не доглядає за нею, як чоловіки, які її купили і знають, що от вона має прослужити кільканадцять років. Вони будуть здувати пилинки, витирати її. Так само, як жінки, наприклад, доглядають за собою, за косметичкою, за кухнею. От в порівнянні з кухнею це прям ідеальне попадання 10 з 10. І от якщо ми говорили вже про техніку і ви бажаєте її придбати для жінок або для чоловіків, неважливо під які потреби, це все ви можете знайти в одному місці. В магазині «Гуркіт», який є нашим партнером «Сієста» і знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Реклама.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгової марки «Гостинчик».
3: Щодня слухайте уважно ранкове шоу, відповідайте на питання та вигравайте багато морозива.
2: Розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. «Гостинчик» – ваша літня насолода.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки»
6: для великих і малих компаній.
5: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
8: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
0: Реклама 097-645-66-98.

0: є речі, які ми просто ненавидимо або не любимо робити, бо просто ми його не любимо і ніц ти цим не зробиш. І от, наприклад, якщо раптом там не любите прибирати і от не можете себе змусити це зробити, фахівці пропонують перетворити це на приємне задоволення. До прикладу, увімкнути серіал або подкаст. Я якщо увімкну серіал або подкаст, то я сяду і буду дивитись серіал, а швабра буде стояти в кутку і сама мити підлогу. Я така буду, да, 5 хвилин і так уже 15-та серія пішла за ним. Але для того, аби це зробити швидко, якісно і корисно, ви можете також, фахівці рекомендують, полегшити собі життя за допомогою інструментів. І от, до прикладу, за допомогою бренду Кьорхер, який може прибрати вашу квартиру чисто, швидко і не за усі гроші світу, адже у магазині Гуркіт на техніку будь-яких брендів світових діє знижка мінус 7% до кінця літа, тобто до 31 серпня. Магазин Гуркіт знаходиться за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.
1: Сфера FM. Так звучить Рівне.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 67.

такий лайфхак. Як зрозуміти, що жінка у вас закохалась по вуха? Значить, коли вона просить зробити у вас, от, до прикладу, полагодити поличку на кухні, це треба зробити на протязі, ну, хай від сили однієї там двох хвилин. Допоки вона сама не дібралась до вашого електроінструменту, не взяла в руки і, не дай Боже, щось вставила туди не так, чи не той акумулятор, і воно не згоріло. І щоб цього не сталося, робіть все самі. А тим паче з технікою від магазину Гуркіт це зробити набагато простіше. Тому що у них є бренд M-Top, а це власний імпорт електро- та акумуляторного інструменту від магазину Гуркіт. І у них є така фішка, що один акумулятор підходить до будь-якого, до болгарки, до того, що там закрутити можна щось, до абсолютно усього електроінструменту від цього бренду. Це дуже зручно і практично. А у серпні, тим паче, гарантована знижка мінус 7%, тому придбати можна дуже і дуже вигідно. Поспішайте завітати у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
2: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
2: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: Горинський. Ваше літо наповну.
4: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
5: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить Рівне.

любить. Хтось любить, коли просто сидять мовчки і не, знаєте, під руку ніць не говорять, бо хочеться тиші, спокою. А хтось навпаки любить засинати під звук ремонту сусіда або і потім згадує, що він йому позичив техніку. Якщо позичили і забули, то час нагадати, тому що осінь не за горами, липень закінчується, а серпень пройде як одна мить. І щоб встигнути підготувати свій сад, дім до, так скажімо, осінніх процедур у ньому, слід придбати техніку в магазині «Гуркіт», адже у них зараз діють дуже приємні знижки, мінус 7% на увесь асортимент. Тим паче, нещодавно я бачила новинки в хлопців в інстаграмі, тому обов'язково зайдіть, перегляньте і щось та й собі надивитись. Ну а партнером сієсти є магазин «Гуркіт». Я з вами прощаюсь і бажаю смачного, якщо їсте. Ще трішечки залишилося, за кілька хвилин ми вже почуємо новини, які сталися у світі. Моя колега вам їх, Агата Стасюк, розповість. Ну а мене звати Яна Мельниченко. Гарного вам дня!

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агата Стасюк. Пільгові категорії населення Корненської громади зможуть безоплатно користуватися громадським транспортом у Рівному. Віктор Шакирзян заявив, що громада щороку компенсовуватиме витрати на перевезення пільговиків у розмірі понад 2,5 мільйони гривень. Договір укладатиметься строком на 3 роки. Також Рівненська міська рада направила 63 листи громадам області з пропозицією співпраці у сфері перевезення пільгових категорій населення. У Дубні виявили факт незаконної вирубки 13 вер, внаслідок чого було завдано шкоди довкіллю на понад 60 тисяч гривень. Екоінспекція направить матеріали для внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань та вжиття заходів у межах чинного законодавства. Нагадаємо, що штрафи за незаконну вирубку дерев становлять від 510 гривень до 34 тисяч. Штурмові полки сухопутних військ отримали розпорядження головнокомандувача Михайла Драпатого про призупинення поповнення людьми та переміщення військових з інших частин. За даними джерел «Української правди», залишилася тільки можливість повернутися з СЗЧ для тих, хто пішов до 12 червня через «Армію Плюс». Іранська армія заявила, що завдала ударів по стратегічних об'єктах і військових базах США в Кувейті та Бахрейні у відповідь на останню хвилю американських атак по території Ісламської Республіки. Тегеран заявив, що внаслідок удару безпілотниками на

0: Погода.
1: Дізнаємося прогнози сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра у Рівному мінлива хмарність, без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 13, плюс 18. Вдень – плюс 31, плюс 36.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу у багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санавіта!
3: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
4: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
3: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два Вовки»
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама 097-645.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівняна. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з негативним та другої з позитивним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні та суботу з 8.00 до 13.30 за адресою міста Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Ракитнівщині чоловік незаконно перевозив боєприпаси. Поблизу села Дерть правоохоронці зупинили автомобіль Audi, яким керував 27-річний житель Волині. Під час огляду чоловіка виявили боєприпаси. Фахівці вилучили корпус гранати F1 та запал до неї, понад 170 патронів різного калібру та 42 трасуючих набої. Усе вилучене буде скеровано на експертизу. Росіяни вкотре вдарили по Краматорську. Одна людина загинула, четверо отримали травми. Також російська армія атакувала Одесу. Постраждали двоє людей, серед них лікарка. Під обстрілом були лікарня і коледж. Окрім того, кількість постраждалих через удар по Херсону зросла до 4. До лікарні доставили ще 3 людей. На Хмельниччині лунали потужні вибухи. За даними сил спеціальних операцій, на одному з полігонів області сталася надзвичайна подія, внаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією. Обставини і причини встановлюють відповідні служби, інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Раніше низка місцевих медіа повідомляла про вибухи в Хмельницькому. Повітряної тривоги на той момент не оголошували.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення про фасад. Завтра на Інниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 31, плюс 36.
1: Реклама.
3: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Про фасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
4: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
4: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
4: «Про фасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолух, уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферми Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферми Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферми Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
8: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: Привіт! Це кіт Патрік. У мене таке враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіо Сфера.
3: Розгорни знамена.

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: «Здорова родина».
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти не готуєш?
6: Ні.
5: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
6: Я все замовила.
5: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
6: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
7: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
8: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
7: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
9: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Рівне.Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
10: Реклама 097-645-66-98.
11: Так звучить Рівне.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному відбулася позачергова сесія облради. Одне з головних рішень – область отримає потужний генератор. Деталі його встановлення не розголошують з міркувань безпеки. Однак найбільше дискусії викликало створення наглядових рад у 7 надкластерних медзакладах. Це вимога законодавства та Національної служби здоров'я. Наглядові ради створять обласні лікарні імені Юрія Семенюка, обласні дитячі лікарні, перинатальному центрі, протипухлинному центрі, інфекційній лікарні, Острозькій обласній психіатричній лікарні та обласному клінічному госпіталі ветеранів війни. За словами голови облради Андрія Карауша, до складу кожної входитимуть 11 людей.
3: Це буде 5 представників від власника, від Рівненської обласної ради. Їх ми будемо голосувати на черговій сесії. І 6 представників будуть відібрані на конкурсі конкурсною комісією, яку ми сьогодні частково створили.
2: Поки депутати лише дали старт процедурі. Вони визначили кількість членів наглядових рад і створили конкурсну комісію, яка відбиратиме незалежних кандидатів. За планом, всі 7 наглядових рад запрацюють вже в грудні. На Рівненщині затримали росіянку, яка не виконала рішення про примусове повернення. Жінка втратила законні підстави для перебування в Україні після скасування дозволу на імміграцію. Раніше громадянку РФ було засуджено за кримінальні правопорушення проти основ нацбезпеки України. Наразі фахівці помістили жінку до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Після цього планується її примусове видворення за межі України. На командира Хартії Ігоря Оболєнського намагалися скоїти замах. Про це повідомив Володимир Зеленський. За словами президента, нападника та його спільника затримали. Тривають необхідні процесуальні дії, інші деталі наразі невідомі. Польща встановила, де і коли виготовили російську Х-101, що впала на її території. За даними прокуратури, крилата ракета була виготовлена у другому кварталі цього року на одному з підприємств Московської області. Польські слідчі ідентифікували боєприпас після огляду місця падіння у Люблінському воєводстві. До розслідування також залучили українського експерта, який прибув до Польщі напередодні.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 31, плюс 36.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.
0: Сфера ФМ.

Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки»
3: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: Відчуй цей світ на смак.
1: Fire Sushi. Доставка суші та піци з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
2: Реклама. 097 645 66 98.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
3: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
2: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
3: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
4: Здорова родина.
5: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
6: Житловий комплекс на Щасливому розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
7: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
6: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу на Щасливому. 097-30-29-600.
8: Найпрестижніший будинок на Щасливому.
9: Класний випадок відносній. Сертифікат номер 128-271-1378-2015-2025.
10: Реклама. 097-645-66-98.
11: Так звучить

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. У Рівному знайшли боєприпаси часів Другої світової війни. На вулиці Білій під час земляних робіт виявили три вибухонебезпечні предмети. Піротехніки вилучили та знищили артилерійський снаряд і дві мінометні міни. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх і негайно повідомте відповідні служби. Військові Нацгвардії, ДПСУ та поліції, які воюють на фронті, отримуватимуть мотиваційні виплати. До 100 тисяч гривень на місяць будуть платити за участь у бойових діях, 170 тисяч – за завдання на лінії зіткнення, 70 тисяч – за завдання на інших ділянках фронту в рамках ротного опорного пункту. 50 тисяч гривень – за службу на пунктах управління, до 30 тисяч гривень платитимуть інструкторам, до 10 тисяч отримуватимуть інші категорії військових за службу. Також 40 тисяч гривень можна буде отримати за добу, якщо захопити російські позиції, а 20 тисяч гривень за повернення вже втрачених. Ще 100 тисяч гривень платитимуть за кожного росіяна, якого взяли в полон, а 15 тисяч гривень, якщо ворога знищили у бою. Виплати будуть нараховувати за період з 1 червня. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі замаху на командира Хартії Ігоря Оболєнського. Куратора з Росії під виглядом СБУ переконували, що Оболєнський нібито зрадник. Нападник підійшов до командира зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Затриманим є 69-річний чоловік, у нього вилучили пістолет Макарова та боєприпаси. Клуб «Аріна» ще не дізналися своїх суперників Кубку України з футболу. У кваліфай-раунді дебютант змагань «Новожуків» на виїзді зіграє проти «Колоса» з Полонного Хмельницької області. У разі перемоги новожуківці вже вдома зустрінуться з київським атлетом. ВРС «Воні» 32-й фіналу теж на виїзді зіграє з «Інгульцем», а «Сталинський маяк» вдома прийматиме першолігову Полтаву. Базові дати проведення матчу кваліфай-раунду – 9-11 серпня. Однієї 32-ї фіналу – 21-23 серпня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для отеплення про фасад. Завтра на Інниччині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
3: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
3: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
3: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
3: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
4: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
3: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
4: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферми Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферми Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферми Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
7: Реклама 097-645-66-98.
0: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai Pony – перший корейський автомобіль власного виробництва.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера FM».

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
3: Санавіта!
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
4: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
4: База відпочинку «Два вовки» –
5: для великих і малих компаній.
4: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
7: Може, час мати свій?
6: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
7: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
6: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
7: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
6: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
7: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
6: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
8: Ти не готуєш?
9: Ні.
8: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
9: Я все замовила.
8: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
9: Я катаюсь в «Сало в шоколаді», де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
6: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
1: По-домашньому.
10: Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу. Happy
1: Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097 00 55 15.
2: Клас енергоефективності 7. Сертифікат номер 12 2048 48 58 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику за 5.18 у студії Даниїл Рудюк. Відзавтра Рівне повністю переходить на безготівкову оплату проїзду у громадському транспорті. Як і раніше, оплатити поїздку можна готівкою, транспортною або банківською карткою, або смартфоном із підтримкою безконтактної оплати. Водночас запрацюють ще два нові сервіси. В пілотному режимі цифрова транспортна картка за стосунку EasyPay та разовий QR-квиток, який можна придбати за готівку в терміналах, зокрема на головних зупинках громадського транспорту. Росіяни знищили вже понад 200 заправок у прифронтових регіонах України. Попри це, паливної кризи чи дефіциту бензину немає. Видання Financial Times зазначає, що ці удари – спроба ускладнити логістику для цивільних і військових на ключових трасах. Крім того, це так звана помста за успішні удари сил оборони по російських НПЗ. На військовому полігоні в Хмельницькому здетонували боєприпаси. Поранення отримали четверо військовослужбовців. Крім того, наразі відсутній зв'язок ще з кількома військовими, які також перебували на місці події. Встановлюються обставини, які призвели до вибухів, розпочато розслідування. Українська прем'єр-ліга повертається. Рівненський «Верес» розпочне свій шостий поспіль сезон в УПЛ виїзним поєдинком проти Харкова. Востаннє рівняни перемагали харків'ян 2 роки тому, а минулого сезону двічі поступилися – 0-4 та 0-1. Матч «Вереса» проти Харкова відбудеться завтра на стадіоні «Лівий берег» у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:30.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
3: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Гіночині мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 тепла, в день плюс 31, плюс 36.
4: Реклама.
5: Що, гаряче?
6: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
5: Бронюйте місця вже!
6: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
5: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
4: Реклама.

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
2: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
3: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Привіт! Це Юля з «Фермобрата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Фермобрата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Фермобрата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Фермобрата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Фермобрата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Фермобрата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Реклама 097 645 66 98.

0: враження, що я живу у вашому дитинстві, де змушують пити риб'ячий жир.
1: Риб'ячий жир – це цінна вітамінна добавка для домашніх улюбленців. Багата на омега-3 кислоти, а також вітаміни А і Д. Вона зміцнює імунітет, підтримує здоров'я суглобів, серця, нервової системи, а також забезпечує густу і блискучу шерсть. Цуценятам і кошенятам дають риб'ячий жир, бо це сприяє правильному розвитку мозку, покращує формування сітківки очей і стимулює здоровий ріст. У дорослих тварин підтримує обмін речовин, знімає незначні запалення та покращує стан шкіри. Добавку найчастіше дають разом із кормом, дотримуючись рекомендацій виробника і тільки після консультацій з ветеринаром. Вітаміни, добавки та інші товари для своїх улюбленців купуйте у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
4: По-домашньому.
5: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
6: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: Ранкове Хеппі Молл в ЖК на Щасливому. Вулиця Сергія Бачинського, 5. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Реклама 097 645 66 98.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068.

0: Спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Автофан.
1: Компанія Hyundai спочатку займалася будівництвом, але як же сталося, що під цим брендом почали випускати автомобілі? Засновник Hyundai Чон Джу Йон був людиною з дуже великими амбіціями. Після успіху в будівництві він вирішив, що Південна Корея повинна не лише будувати дороги й заводи, а й виробляти власні автомобілі. У 60-х роках економіка Південної Кореї стрімко розвивалася. Уряд підтримував великі компанії, які могли освоювати нові галузі промисловості. Так виникли великі бізнес-групи, які працювали одразу в багатьох сферах – будівництві, суднобудуванні, електроніці, фінансах і автомобільному бізнесі. Спочатку компанія Hyundai не створювала власні машини, а збирала автомобілі Ford за ліцензією. Лише згодом з'явився Hyundai.

Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: до 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Реклама 097 645 66 98.

Помірна фізична активність покращує фертильність, знижує рівень стресу і допомагає підготувати тіло до вагітності. Однак занадто інтенсивні навантаження можуть порушити гормональний баланс та репродуктивну функцію. Якщо говорити про жінок, то 3-4 години на тиждень ходьби, плавання, йоги та легкого фітнесу нормалізують гормональний фон, знижують інсулінорезистентність і допомагають при деяких жіночих синдромах. Ну а вже професійний спорт, марафони або дуже інтенсивні виснажливі тренування із низьким відсотком жиру в організмі можуть блокувати овуляцію та можуть призвести до аменореї, оскільки організм сприймає такі навантаження як критичний стрес. Для чоловіків надмірні фізичні навантаження, особливо в поєднанні із анаболічними стероїдами, можуть знизити рівень тестостерону. Якщо ви плануєте вагітність, обговоріть ваш план тренувань із вашим репродуктологом або гінекологом. Це можна зробити у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. Телефон 096 080 60.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Ночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 31, плюс 36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
1: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 31, плюс 36.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Є

0: поговоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Ночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 31, плюс 36.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
1: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.
0: Соціальна реклама.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Завтра на Рівненщині буде мало хмарно, без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 31, плюс 36.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині малохмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 31 до 36 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині малохмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 31 до 36 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині малохмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 31 до 36 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині малохмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря від 31 до 30.